0: war na ci yoy mu bind di ay mala jox nako nak bu ko soxla nun nu jël ko momit bu ko soxla da koy jëlat woné ci ay ki manam kon yoy yep sun borom bind
1: la wuntida.